apuaji apuojo meji apuojo meta o esi to ka bo sori eto ati gbadegba eto yin ni o tun ti de gbogbo eyin lolufe wa patapata la ki esewe ko ojo meji ko ojo meta a si dupe lo gbogbo eni te nkan si wa ngba ta wa lori we e mo pe sin mi dun leyin ise a lo simi ni a le rewe gbogbo wa lo se rewe ni be ni a tun ti wa pada de sin e ka bo sori eto ati gbadegba nde aba yin bi eyin baba baba eyin iya iya yi e pujo meta bo ni so le se gbogbo en dun aku asepu odun tori gba ta ba re ni na laaro eni be ni nigba ta lo le odun awon eran odun ti mo ku bo eri mo se to nigba mo eran

0: kilo ti abija olowo nyo ati ayin lo mo wura gan
1: alidu akan bi ko wa laji
0: kilo bija gan gan ija yen ma po die nigba yen
1: iya mo ina dun eni wa ni
0: Ajan gbe pe kan abi meji
1: won ba ko da mi lare oro ta o ma di oluwa la wa ni be o
0: kilo bi ija olowo nyo ati ayin lo mo wura omo egba mo lisa bi la an mejeji ki wa ni ja kilo nbi won ni gan ta lo nfa wahala igan Zero nine one two three seven zero eight six seven five. Abala any rere lo bimi akan lu laipe yi. Akan lu laipe yi. Any rere lo bimi akan lu abala en laipe yi. Acid atun dibo tasiku ba tu. Eja sare soro npa in lo mo wura ti olowo nyo fun bi iseju bi meta. Kilo bija won gan 0912370 8675 0912370 8675 Out in Benue Oyibo those when they outside Nigeria now plus 234-8141-0006 In come out this world July 20

0: this na 96.7 Lagilu FM. Akan lu abala. Ẹnu rere lo bi mi laipe yi. Mo gbiyanju o ra pe network en se bakan
1: Aruna Jola Messi Oloye Longun.
0: Hello the caller. Ekaro sir.
2: Grupo mi ni Aruna Isaka Jola Music Radio. Olorun ko se wa ti dale yo lagbara ta o.
0: Lagbara
2: ti en soro yo. Orogun meji ninu owo ni wa. Ayin lo ma wura. Ati baba olowo nyo ni won papo ke se orin lo ni ta won le baba ko wa tan jira won lo iko osun yo o gima o wa be se suna yo se ko mo o wa pe omo wura ko wa se ni fohun omo wura o lo baba nga ni agba lo won lo sere nbe Aruna Isola nto bi ja won le odigbeye na lo Olija yin la ohun gbeja olowo nyo Parisan gbeja ayo mo wura so kono ko shanu ko wa
0: ami ami e se gan ni yes